0: manje. Kouaj, plis kouaj, plis kouaj. Koud avèk de to apchichou nan sam avèk mwen la. Ziskan, talè, right? So, voilà, mwen pa nou kwa tchè, right?
1: Chéri, mwen fè kwa, mwen kè si wokè. Mwen fè mwen kou, mwen pa wokè. Mwen chè sè te ki wokè.
0: E pa bli a pati midjet, mi nou pa pasou nou bilte. Mi liye la zoun, right?